0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laus.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Boro Hus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Boro Hus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
6: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
7: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
8: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
9: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock. Rock.
10: Ja men god morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna onsdag då den 9 september. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10:06 till 10 måndag till fredag, Morning Glory här på Pirate Rock. Vi ska lyssna på massa härlig musik tillsammans då, precis som vanligt. Lite längre fram i den här timmen ska du få Ghost, Buck Cherry, du ska få Giant och ännu längre fram här UFO och Guns N' Roses bland annat. Vi kickar igång denna onsdag morgon med Gary Moore. Det här är Still Got The Blues.

Pirate Rock, Morning Glory, när klockan är ungefär 6:20 då denna onsdag morgon. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Vi har lite Giant på gång här om en stund, lite längre fram UFO, Guns N' Roses, Skid Row och Hailstorm. Allra närmast Buck Cherry, det här är Crazy Bitch på Pirate Rock.

0: värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Pirate Rock.

Guns N' Roses Anything Goes från debuten Appetite for Destruction. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen 10-14, 4 timmars rock nonstop, precis som vanligt. Och sen då också precis som vanligt klockan 14 i eftermiddag, 14-18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Nu närmast, det här är titelspåret ifrån Skid Rows andra platta. Det är Slave to the Grind.

0: Hövdebandet Shotgun Messiah, Nobody's Home, ifrån deras andra platta Second Coming. Du får den här på Pirate Rock när klockan är ungefär 6:45 då, här på morgonen denna onsdag den 9 september. Nyheter på gång om en kvart, med andra ord. Innan dess, ett par låtar till allra närmast. Hardcore Superstar, det här är Guest List.
1: Voi jumalauta, jätkä, mitä sä et oikein tajua? Mä oon pari kertaa sulle kertonut, että sä et oo vieraslistalla, että alahan kuule vetää, että rupee ruumi tonne heiluun. Stana vitun sankopää, perkele.

Van Halen, So This Is Love här på Pirate Rock. När klockan alldeles strax är 07.00 och vi ska få nyheter. Efter det sen ska vi ta en titt på väderprognosen för denna onsdag och även titta in hur det ser ut slutet på veckan här torsdag-fredag. Allra först, Journey, det här är Mother Father Pirate.

0: Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormsundet. Detta rapporterar internationella medier. Iran hävdar att man avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljetankrar. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills har 177 flyg till och från Storbritannien ställts in idag. Sammanlagt ställdes 1300 flyg in igår. Problemen ska nu vara lösta men fortsätter alltså att påverka trafiken idag. Serbien går till nyval i oktober. Detta meddelar president Aleksandar Vučić sent på tisdagen. Beskedet kommer efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester som skakat om hans styre. Och Norge tar idag farväl av kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggor vajar på halv stång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Bland gästerna finns svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Därefter förs Haralds kista till Askershus slottskyrka där han ska begravas.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Europe, Open Your Heart, version 2 då. Den var ju med på Wings of Tomorrow-plattan där och sen en andra gång på Out of This World från 1988. Och det var den versionen vi hörde här nu precis. Du fick nyheter där alldeles nyss då vid 07 och sen Europe. Och nu ska vi ta en titt på väderprognosen. Och vi börjar med att solen går upp 06.28, så för en dryg halvtimme sen någonting där. Tittar den upp över horisonten och sen kommer väl den komma och gå här under dagen, solen lite grann. Växlande molnighet, en del sol men också lite regn. Inte alls lika grått och regnigt som igår tisdag. Men ändå ett gäng droppar kommer det komma lite varstans runt om. Men också en del sol som sagt. En temperatur på en 15-16 grader har vi här i Göteborg. Imorgon torsdag, betydligt härligare väder om man gillar sol och uppehåll. Det blir soligt, inte ett moln på himlen enligt prognos, och en temperatur på en 16 grader ungefär då. Det var det om vädret. Lite mer om musiken då. Den stora viktiga parametern på den här kanalen, Pirate Rock 90,7-95,4, piraterock.se. Västkustens bästa rock, Gotthard, Shinedown, Harum Scarum, och lite längre fram har vi så mycket som, ska vi se, Heart och Warrant, och nu allra närmast John Bon Jovi helt solo. Det här är Destination Anywhere.

Shine Down Dizzy här på Pirate Rock. Morning Glory pågår. Daniel heter jag, spelar musik för dig alla vardagar 06-10. I eftermiddag sen, precis som vanligt, 14-18, Chris Wolfbrandt och Rockpasset. Vi spelar västkustens bästa rock året runt, dygnet runt, jämnt och ständigt på den här kanalen. 90,7-95,4 på FM-bandet här i Göteborgsområdet. Eller digitalt då via piraterock.se. Och det vet vi ju att ni är en hel del som lyssnar runt om i landet. Ni mejlar in dagligen, en massa mejl ramlar in här om önskningar och kommentarer, och det är vi så tacksamma för. Och även om vi tjatar om västkustens bästa också, den gäller er också faktiskt. Svårt att säga Sveriges bästa, och det är liksom blir lite luddigt på något sätt, så vi hoppas att ni känner er inkluderade ändå. Nu närmast Harum Scarum, det här är Gotta Keep Your Head Up.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Rörinspektion i

0: förslitningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: Pirate Rock.

Green Day, Smash It Like Belushi här på Pirate Rock. När klockan har passerat 7:30 här på morgonen denna onsdag den 9 september. Daniel och jag spelar musik för dig fram till klockan 10. Vi har Alice Cooper på gång, vi har Bryan Adams, vi har Wasp och vi har Whitesnake. Nu närmast Warrant, All My Bridges Are Burning.

Jamsen, Nothing We Can't Do That Can't Be Done här på Pirate Rock. Morning Glory, Daniel heter jag, spelar musik för dig vardagar 06-10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14, och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18.

White Snake, Is This Love. Det får du här på Pirate Rock 97,4 piraterock.se. När klockan börjar närma sig 8:00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess, en kortis med Thin Lizzy. Det här är Don't Believe a Word.

0: Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormsundet. Detta rapporterar internationella medier. Iran hävdar att man avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljetankrar. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills har 177 flyg till och från Storbritannien ställts in idag. Sammanlagt ställdes 1300 flyg in igår. Problemen ska nu vara lösta men fortsätter alltså att påverka trafiken idag. Serbien går till nyval i oktober. Detta meddelar president Aleksandar Vučić sent på tisdagen. Beskedet kommer efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester som skakat om hans styre. Och Norge tar idag farväl av kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggor vajar på halv stång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Bland gästerna finns svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Därefter förs Haralds kista till Askershus slottskyrka där han ska begravas.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur. Trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
6: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
7: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
8: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Heaven and Hell, Double the Pain här på Pirate Rock. Klockan har passerat 8.00. Du fick en nyhetsuppdatering där också. Sådana får du varje hel timme här på Pirate mellan 06 och 18. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig 2 timmar till fram till klockan 10. Tänkte vi skulle ta en titt på väderprognosen för Göteborgsområdet då. Idag, onsdag, växlande molnighet, en del lokala skurar men också en del sol och en temperatur på cirka 15-16 grader. Imorgon torsdag, bättre upp, stor sol över Göteborg, inga moln. Temperaturen ligger dock kvar på cirka 16 grader, men riktigt härligt väder ser ut att bli imorgon torsdag då, som sagt. Nu närmast Ozzy Osbourne, det här är Suicide Solution.

Spyford som den evige frontmannen i Saxon Heavy Metal Thunder här på Pirate Rock. När klockan är ungefär, ja, 7:15 någonting. Daniel heter jag, sitter med dig här fram till klockan 10 då. Morning Glory 06-10 måndag till fredag. Lite längre fram ska du få Hole, Celebrity Skin där. Du ska få Evergrey om en stund. Ännu längre fram Halloween, Gary Moore, Bullet och Hurricane. Nu närmast en gammal sköning med Helix. För er som kollade på Bägen med Kia Berg på SVT där någonstans mitten på 80-talet, så har du sett videon till Rock You.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!

Queen ifrån Keeper of the Seven Keys Part 2, Rise and Fall. Du får den här på Pirate Rock då förstås, 90,7, 95,4, piraterock.se. Programmet heter Morning Glory och jag som spelar musik för dig dessa timmar heter Daniel Hjeldeus. Efter mig sen från 10 till 14, 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag klockan 14, Christer Wolfbrandt och rockpasset. Nu närmast, det här är Gary Moore, Run for

både bandet och låten heter Hurricane, och du får den här på Pirate Rock då när klockan är ungefär 8:15 här denna onsdag den 9 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig i en dryg timme till fram till klockan 10. Vi har så mycket som Queenstrike och Papa Roach på ingång här innan nyheterna, och nu allra närmast AC/DC, det här är Heat Seeker.

Queen Strike med titelspåret ifrån plattan Empire från 1990. Ett album som blev det här bandets stora kommersiella genombrott med låtar som exempelvis Silent Lucidity, men också just den här då Empire som frekvent snurrade på MTV's Headbangers Ball där när det begav sig. Nyheter på ingång här alldeles strax, innan dess Papa Roach, det här är Last Resort.

0: Socialdemokraterna föreslår att en kriskommission inrättas efter att årets PISA-mätning visat att svenska 15-åringar presterat rekordlågt i läsning och matematik. Partiledaren Magdalena Andersson framhåller att eleverna har tappat kunskaper motsvarande ett helt års lärande och vill att kommissionen ska presentera en första lägesbild och åtgärdsförslag inom 6 månader. Idag har det gått 1 år utan att någon har skjutits i Göteborg. Detta skriver GP. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblemen relaterade till våld och regionpolischefen Hampus Nygårds betonar behovet av nya åtgärder från samhället. I Ukraina har under natten en person dödats och 7 skadats i attacker mot Zaporizjzja. Explosioner har även hörts i andra städer där ytterligare 3 personer skadades och över 10 bostadshus förstördes. Flera byggnader i Charkiv träffades också, men därifrån har inga skador rapporterats. USA höjer insatsen i handelskonflikten mellan Kanada och stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från landet. Kanadas handelsminister meddelar att regeringen utvärderar situationen. Under tisdagen så trädde kanadensiska svartullar mot USA på mellan 15% och 50% i kraft. Och tv-serien South Park byter namn till South America inför sin nya säsong, vilket tolkas som en kritik mot president Donald Trump. Skaparna Trey Parker och Matt Stone beskriver att namnbytet är inspirerat av Apple och Googles mod och patriotism att kalla Ontario-sjön för Lake America efter påtryckningar från Donald Trump.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

albumspår ifrån det man brukar kalla för världens bästa debutplatta genom alla tider, Appetite for Destruction av och med Guns N' Roses då, förstås. Klockan har passerat 9.00 här för en liten stund sedan. Du lyssnar på Morning Glory med mig, Daniel Jeldeus, och jag sitter med dig fram till klockan 10, så en knapp timma till. Du ska få, ska vi se, vi har Hailstorm på gång, vi har Hardcore Superstar, vi har Thunder och In This Moment här om en stund. Innan allt detta tänkte jag berätta för dig att idag blir det växlande molnighet, en del lokala skurar, men också en del solglimtar och en temperatur på 16 grader i Göteborgsområdet. Imorgon torsdag, inga moln, bara sol och fortsatt samma temperatur då, cirka 16 grader. Så är det, så blir det just nu här närmast, Iron Maiden på Pirate.

Lizzie Hale och hennes Hail Storm, I Am The Fire. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel Hjaldéus heter jag. Programmet heter Morning Glory, pågår vardagar 06-10. Och just nu så börjar klockan närma sig 9:30 här om en liten stund. Det betyder att vi har inte sådär jättelång tid kvar tillsammans just denna dag då. Även om jag är tillbaka i morgon torsdag då förstås, 06:00, precis som vanligt. Efter mig, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18.

Thunder, Backstreet Symphony här på Pirate Rock. Klockan alldeles strax är 9:30 då på morgonen denna onsdag den 9 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig i en halvtimme till ungefär i det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Vi har Boulevard, vi har Bon Jovi, vi har Scorpions och Europe på gång här inom det närmsta. Allra först, In This Moment, låten heter Blood. You for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never taking

0: Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
4: This is Pirate Rock.

Den svåra uppföljaren till succéalbumet Slippery When Wet som släpptes i augusti 1986. Och apropå Bon Jovi, de spelar på ett nästintill utsålt Wembley Stadium idag, ikväll.

day, these days. This house not for sale, it's my life. Living on a prayer, raise your hands. When I'm dead, hey God, keep the faith. I'll be there for you, whatever or alive. Bad medicine, always. Det är en imponerande lista med hits de har fått ihop, det här bandet. Nu blir det något helt annat. Det här är Scorpions på Pirate.

och Morning Glory för idag. Jag är tillbaka imorgon igen då, torsdag den, vad har vi då? 10 september. Efter mig, 4 timmars rock nonstop fram till klockan 14 och sen 14 till 18 Christer Wolfbrandt och rockpasset. Ha det gött, vi hörs imorgon. Tjena, tjena.

0: Socialdemokraterna föreslår att en kriskommission inrättas efter att årets PISA-mätning visat att svenska 15-åringar presterat rekordlågt i läsning och matematik. Partiledaren Magdalena Andersson framhåller att eleverna har tappat kunskaper motsvarande ett helt års lärande och vill att kommissionen ska presentera en första lägesbild och åtgärdsförslag inom 6 månader. Idag har det gått 1 år utan att någon har skjutits i Göteborg. Detta skriver GP. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblemen relaterade till våld och regionpolischefen Hampus Nygårds betonar behovet av nya åtgärder från samhället. I Ukraina har under natten en person dödats och 7 skadats i attacker mot Zaporizjzja. Explosioner har även hörts i andra städer där ytterligare 3 personer skadades och över 10 bostadshus förstördes. Flera byggnader i Charkiv träffades också, men därifrån har inga skador rapporterats. USA höjer insatsen i handelskonflikten mellan Kanada och stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från landet. Kanadas handelsminister meddelar att regeringen utvärderar situationen. Under tisdagen så trädde kanadensiska svartullar mot USA på mellan 15% och 50% i kraft. Och tv-serien South Park byter namn till South America inför sin nya säsong, vilket tolkas som en kritik mot president Donald Trump. Skaparna Trey Parker och Matt Stone beskriver att namnbytet är inspirerat av Apple och Googles mod och patriotism att kalla Ontario-sjön för Lake America efter påtryckningar från Donald Trump.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
7: Pirate Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
6: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlsons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Liberalerna vill sätta stopp för personliga datorer och skärmar för elever i skolan. Detta rapporterar TT. Beskedet kommer dagen efter att årets PISA-mätning visat att svenska niondeklassare är rekorddåliga på att läsa och räkna. Liberalerna, som under mandatperioden haft utbildningsministerposterna, pekar på skärmar som förklaringen till de svaga resultaten. 7 av 10 företagare är negativa till förslaget om en bankskatt enligt en ny undersökning från branschorganisationen Företagarna. 9 av 10 företagare tror att en sådan skatt skulle leda till dyrare bolån. Nyligen gjorde branschorganisationen Bankföreningen en liknande analys. Men den delas inte av fackorganisationen LO, som tror att en skatt kan ge ökad konkurrens mellan bankerna och sikt lägre bolåneräntor. Idag har det gått ett år utan att någon har skjutits i Göteborg, detta skriver Göteborgs-Posten. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblem relaterade till våld, och regionpolischefen Hampus Nygård betonar behovet av nya åtgärder från samhället. Och en klassisk svensk bil rullar nu in på den amerikanska marknaden, Ahlgrens godisbilar. Till en början kommer skumgodisarna enbart att säljas på detaljhandelskedjan Target, som har över 2000 butiker i landet. Och Cloetta, ägarbolaget till Ahlgrens bilar, ser det som ett viktigt steg i sin expansion i Nordamerika.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
8: Ska du bygga effektivt och säkert?
9: JVBygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JVBygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
10: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
11: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
12: Det här är västkustens bästa rock.
13: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se.

0: inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Liberalerna vill sätta stopp för personliga datorer och skärmar för elever i skolan. Detta rapporterar TT. Beskedet kommer dagen efter att årets PISA-mätning visat att svenska niondeklassare är rekorddåliga på att läsa och räkna. Liberalerna, som under mandatperioden haft utbildningsministerposterna, pekar på skärmar som förklaringen till de svaga resultaten. 7 av 10 företagare är negativa till förslaget om en bankskatt enligt en ny undersökning från branschorganisationen Företagarna. 9 av 10 företagare tror att en sådan skatt skulle leda till dyrare bolån. Nyligen gjorde branschorganisationen Bankföreningen en liknande analys. Men den delas inte av fackorganisationen LO, som tror att en skatt kan ge ökad konkurrens mellan bankerna och på sikt lägre bolåneräntor. Idag har det gått ett år utan att någon har skjutits i Göteborg, detta skriver Göteborgs-Posten. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblem relaterade till våld, och regionpolischefen Hampus Nygård betonar behovet av nya åtgärder från samhället. Och en klassisk svensk bil rullar nu in på den amerikanska marknaden, Ahlgrens godisbilar. Till en början kommer skumgodiserna enbart att säljas på detaljhandelskedjan Target, som har över 2000 butiker i landet. Och Cloetta, ägarbolaget till Ahlgrens bilar, ser det som ett viktigt steg i sin expansion i Nordamerika.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
6: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
7: This is Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: bromsa! Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan.

0: Fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghålltagning. Läs mer på platosbetonghålltagning.se.
1: You're listening to Pirate Rock.

0: Väljarnas förtroende för Magdalena Andersson rasar från 45% i augusti till 37% i september. Detta enligt en ny mätning från SVT Verian. Samtidigt ökar Ebba Busch kraftigt till 42% och tar därmed ledningen i förtroendeligan. Även Simona Moansson och Elisabeth Thand Ringqvist förbättrar sina resultat med 10 respektive 7%iga ökningar. Ulf Kristersson får 38% och i botten ligger Daniel Hildén med 12% förtroende. Inför söndagens val pågår en desinformationskampanj där arabiska inlägg har fått stor spridning i sociala medier. Detta rapporterar P3 Nyheter. Ett inlägg som sprids har budskapet rösta på Vänsterpartiet eller åk till flygplatsen. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson säger att de aldrig skulle sprida inlägg med det här budskapet. Och hon tror att oron grundar sig i tidigare regeringens restriktiva migrationspolitik. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i utredningar om mord och grova våldtäkter. Och det bolag som driver Pizza Hut i Sverige har försatts i konkurs. Detta rapporterar Dagens Industri. Samtliga 18 restauranger har nu stängts, men konkursförvaltaren hoppas kunna hitta en ny ägare till verksamheten.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
8: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beach Center i Kviberg.
4: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlsons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Väljarnas förtroende för Magdalena Andersson rasar från 45% i augusti till 37% i september. Detta enligt en ny mätning från SVT Verian. Samtidigt ökar Ebba Busch kraftigt till 42% och tar därmed ledningen i förtroendeligan. Även Simona Moansson och Elisabeth Thand Ringqvist förbättrar sina resultat med 10 respektive 7-procentiga ökningar. Ulf Kristersson får 38% och i botten ligger Daniel Hildén med 12% förtroende. Inför söndagens val pågår en desinformationskampanj där arabiska inlägg har fått stor spridning i sociala medier. Detta rapporterar P3 Nyheter. Ett inlägg som sprids har budskapet rösta på Vänsterpartiet eller åk till flygplatsen. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att de aldrig skulle sprida inlägg med det här budskapet. Och hon tror att oron grundar sig i tidigare regeringens restriktiva migrationspolitik. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i utredningar om mord och grova våldtäkter. Och det bolag som driver Pizza Hut i Sverige har försatts i konkurs. Detta rapporterar Dagens Industri. Samtliga 18 restauranger har nu stängts, men konkursförvaltaren hoppas kunna hitta en ny ägare till verksamheten.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
6: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
7: Ska du bygga effektivt och säkert?
8: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
9: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
10: Fantastic!
11: Hallå, kära oss och välkommen till eftermiddagen då här på Pirate Rock. Rock Pass It heter programmet, jag heter Christer. Nu ska jag sitta med dig och rulla musik och vi ska dra lite programpunkter. Vi ska kolla till dagens datum, vi ska spela en liveplatta. Vi ska sista timmen efter 17 nyheterna ska du få en hel timme av ett specifikt tema. Det vill säga tematimmen alltså. Och jag ska redan nu förklara för dig vad det där temat mynnar ut i.
10: New wave of British heavy metal.
11: Yes, så kommer det vara sista timmen alltså. Men nu drar vi igång eftermiddagen med sköna toner från Fast Way. Det här är ju Eddie Clark, det vill säga Fast Eddie från Motörhead i Easy Living.

Picture Life, gammal härlig låt med Scorpions här i rockpasset. Och vi ska vidare med ett projekt nu. Vi ska lyssna till projektet Far Corporation. Kommer ni ihåg det? De släppte en första platta och en cover på Stairway to Heaven. Och sen så följer de upp den där första framgångsrika skivan med en platta som de kallar för Solitude. Och nu ska vi lyssna till just det där titelspåret. Här är det ju faktiskt Robin McCauley som sjunger lead vocals. Och Bobby Kimball och Steve Cassani är också med och sjunger på just den här plattan. Far Corporation alltså här i rockpasset.

0: Coming of Age med Damn Yankees här i Rockplatsen på Rock. Detta band med kända musiker såsom Tommy Shaw, Jack Blades, Ted Nugent och Mike Corleone. De gjorde två stycken förnämliga plattor, men det blev bara dessvärre två plattor. Sen har jag läst, och jag nämnde förut också, att det finns en tredje skiva enligt ryktet som är inspelad och klar, men som inte getts ut av någon jävla anledning. Det är ju märkligt.
1: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
4: Problems are man-made, therefore they may be solved by man. Our generation's response to this challenge will be judged by history. The time we have to reverse this tide is running out.

Pandemonium med danska Pretty Maids som är ju faktiskt releasat till Time to Rock Festival sommaren 2027, det vill säga nästa sommar. Det är ju så långt kvar så jag får säga året också. 9 juli till 12 juli 2027, Knislinge Rock City. Det har blivit en rock city i Knislinge, staden som Gud glömde, nere i Skåne där. Sweden's coziest rock festival since 2006, Time to Rock Festival. Pretty Maids alltså, The Hooters och Therion kommer dit och firar sitt 40-årsjubileum. Helix från Kanada kommer, Big Country, Royal Republic, Tungsten, Mustache, Backstreet Girls. Ska vi göra en grej, det är här ett norskband. Ska vi göra en grej med, de kommer till Göteborg och lida också, vi ska låta ut lite biljetter här nästa vecka. Det får du ha lite ögon på och öron på. Girl School ifrån den där era New Wave of British Heavy Metal som vi kommer ha sista timmen idag som en tema. Vet du det? Det är kanske så att Girl School dyker upp, vad vet jag. Och så en hel del annat också. In på timetorock.se och redan nu försäkra dig om att du får plats på campingen eller var du nu ska bo och framförallt att du köper biljetter. Vi ska vidare ifrån Pretty Maids till tyska Rammstein här nu i 6.

0: Let the music come back. Där hade vi bandet Axe, och dessförinnan så hörde vi Joey Tempest i If We Stay or If We Go. Och innan Joey så var det The Purple i Stormbringer ifrån plattan. Stormbringer dök upp sent 74 där. Det var ju också sista skivan med Richie Blackmore på gitarr. Och den där sättningen med Glenn Hughes och nya sångaren David Coverdale. När Blackmore lämnade Purple så tog de in en ersättare till honom i form av Tommy Bolin och släpper plattan Come Taste the Band. Den här vita plattan med vinglaset på. Bra platta, lite funky, lite solig historia. Inte så mycket old school Deep Purple, om man ska vara helt uppriktig. En bra platta ändå. Sen gick Purple i graven och så tog det ett gäng år innan de gjorde comeback. Dock inte med den sättningen, utan då med den klassiska sättningen Ian Gillan på sång. Men det där är ju en story om Deep Purple. Det var ju Axe vi lyssnade till. Let the music come back ifrån Florida, detta melodiska band Axe, som dessvärre har lagt handskarna på hyllan.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: En ny mätning från SVT Verian visar att väljarnas förtroende för Magdalena Andersson rasar från 45% i augusti till 37% i september. Samtidigt ökar Ebba Busch kraftigt till 42% och tar därmed ledningen i förtroendeligan. Även Simona Mohansson och Elisabeth Thand Ringqvist förbättrar sina resultat med 10 respektive 7%iga ökningar. Ulf Kristersson ligger på andra plats med 38% och i botten av listan ligger Daniel Hildén med 12%. Förtroende. En minderårig person har gripits misstänkt för ett försök till mord efter att ha jagat en annan minderårig med kniv på Sannaskolan i Majorna i Göteborg. Ingen kom till fysisk skada och polisen beskriver händelsen som en isolerad incident kopplat till en längre konflikt mellan de inblandade. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i Sverige. Saab har fått en order från Försvarets materielverk för att fortsätta konceptstudier av framtidens stridsflyg. Ordern är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden 2026 till 2028. Detta skriver Saab i ett pressmeddelande. Och musikprofilen Per Sinding Larsen har sagt upp sig från SVT efter 27 år. Detta meddelar han på sociala medier. Han uttrycker en växande kritik mot SVTs utveckling och att han har svårt att känna igen sin tidigare arbetsplats.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh. Nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: Ska du bygga effektivt och säkert?
7: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
8: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
9: Oh my God!
8: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
10: Fantastic!

Metal Shred på hög nivå där i Victorious. Jona Hansson heter gitarristen och bandet heter Nestor, kommer från Falköping. Vi ska byta stil, vi ska ta oss till Motorhead i deras We Are The Road Crew.

No Return med ett band från Gotland. Gotland, Juno heter bandet. Släppte 4 stycken album innan de la ner verksamheten. Det första självbetitlade albumet dök upp 2006. Och så Requiem 2013, var ett hopp där. Och sen Silence 2 år senare och sista plattan innan de lägger ner sin verksamhet. För det har de gjort nu. Life heter skivan från 2017. Och det var ifrån den plattan du hörde just låten No Return. Tråkigt band lägger av så som håller sån hög kvalitet som det där bandet från Gotland, Juno. Du lyssnar till Rockpasset, ja. Hej, hej. Har du rattat din reststation? Grattis. Du kan stanna kvar här. Det kommer hända mycket. Mycket bra musik och en hel del programpunkter inom kort. Nu, Pull the Plug med bandet Balance.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock och det här är Malin Skitar från Malin Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.
1: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

John Paul Jones på bas, Jimmy Page på gitarr, Robert Plant på sång och så legendariska John Bonham på trummor. Alltså Led Zeppelin i Jamaica, som låten faktiskt heter, ifrån plattan Houses of the Holy som såg dagens ljus 1973. Vi ska fram 7 år, vi ska till 1980 nu, vi ska till Schweiz, vi ska till Krokus och deras platta Metal Rendezvous i låten Fire.

The Rage med Judas Priest från 1980 och plattan British Steel, som många vill felaktigt faktiskt koppla in i den där New Wave of British Heavy Metal, som också kommer att vara temat senare idag. Efter 17-nyheterna så ska vi kliva in i en hel timmas tema, just New Wave of British Heavy Metal. Men Priest släppte sin första platta redan 1974 och var faktiskt ett rejält etablerat band när den där eran dök upp. Sen kan man väl få vara med när hårdrocken blir populär igen, och det var de, Priest. De ledde väl nästan den ligan tillsammans med Iron Maiden och Saxon. Skivan British Steel blev enormt framgångsrikt, om man tar fel. Men uppföljaren Point of Entry som kom året därefter höll på att sänka bandet faktiskt. Den plattan älskar jag, men det gjorde inte bandet och inte skivbolaget och inte publiken eller skivköparna i allmänhet faktiskt, så den sålde inget vidare. Men det kan ju bero på annat, tänker jag. Så här i efterhand så tycker jag den plattan är topp 5 med Priest. Får jag själv nu? Det gör inget, jag kan ta det. Jag ska bara också nämna det att skivan därefter så tog de revansch när det gäller kommersiell framgång med Screaming for Vengeance. Men det där är en helt annan story. Ska vi inte ta nu? Däremot ska vi ta tag i den här tjejen, Pat Benatar, You Better Run. What's

0: Liberalerna får 5,8% i en ny mätning från Novus, detta skriver TV4-nyheterna och Göteborgs-Posten. För första gången sedan förra valet är partiet statistiskt säkerställt över riksdagsspärren. Oppositionen får 50,7% och Tidöpartierna 48,1%. Men i och med felmarginalen så är det inte statistiskt säkerställt vilken sida som är i ledning. En minderårig person har gripits misstänkt för ett försök till mord efter att ha jagat en annan minderårig med kniv på Sannaskolan i Majorna i Göteborg. Ingen kom till fysisk skada och polisen beskriver händelsen som en isolerad incident kopplad till en längre konflikt mellan de inblandade. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i Sverige. Saab har fått en order från Försvarets materielverk för att fortsätta konceptstudier av framtidens stridsflyg. Ordern är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden 2026 till 2028. Detta skriver Saab i ett pressmeddelande. Och musikprofilen Per Sinding Larsen har sagt upp sig från SVT efter 27 år. Detta meddelar han på sociala medier. Han uttrycker en växande kritik mot SVTs utveckling och att han har svårt att känna igen sin tidigare arbetsplats.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
7: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
8: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
9: Oh my God!
8: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

Ladies Room med Kiss ifrån deras Rock and Roll Over, så ska man uttala titeln, inte Rock and Roll Over. Det var Carl Linnaeus tror jag som nämnde det för mig, sa det att nej, inte Rock and Roll Over, det heter Rock Poster and Roll Over. Okej, lite så här erotisk laddat den här titeln. Det var Kiss det, vi ska vidare med Motley Crue ifrån Shout at the Devil och deras Looks That Kill. Sen ska vi ta din önskelåt och vi ska kolla datum och göra massa annat trevligt. Häng med!

0: That Kill med Motley Crue.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Då tar vi oss till Borås. Till vävstaden Borås, vacker stad där med, det går en liten å genom staden. Har du varit där någon gång? Det är väldigt fint, ska jag säga. Borås är fint. Erik, Perfect Plan, Better Walk Alone. Så heter låten som Erik skulle vilja lyssna till här i rockpasset, och det ska han få. För det är den som bubblar igång i bakgrunden. Jag vill bara påminna dig som inte önskat. Bara att du drar iväg ett mejl till studion@paltrop.se och önskar någon låt.

Assault and Battery med Rose Tattoo och Angry Andersson i spetsen. Detta band är från Australien med slide guitar. Har ju lite kopplingar till AC/DC förstås, för det låter lite som tidig AC/DC i vissa fall. Vi byter stil, vi byter band, vi ska till My Chemical Romance här och nu.

gött slut på den här låt. Mama, så heter låten, med My Chemical Romance. Ett band som brukar kategoriseras in i den där emo-stylen. Men jag vet inte fan om jag gör det. Åtminstone inte vad det gäller den här plattan. The Black Parade. 2006 var den, dök upp faktiskt. Oj, nu jävlar. Nu tittar vi djupt i backspegeln. Nu ska vi till tidigt 70-tal. Ska till Skottland också, strax utanför Edinburgh. För det var där de drog igång sin verksamhet, det här bandet Nazareth. Skivan heter Rassamanas och låten du hör heter Bad Bad Boy och blev en stor hit när det begav sig.

0: Bad Boy. Det går inte att ta miste på den låttiteln. Jävlar, man gapar och skriker här. Dan McCafferty och så den legendariska gitarristen Manny Charlton. Och så trummisen Daryl Sweet. Dessa tre är ju faktiskt borta. Det är bara bassisten Pete Agnew som är kvar i bandet och för fanan vidare, Nasarets fana. Och som brukligt för band som har på i 1000 år, de låter ju inte riktigt som de gjorde. Alltså dagens Nasaret är ju inte i närheten av det här som du hörde precis nu ifrån Rassa Manass.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Du lyssnar på Rockpasset.

0: Lifetime of Dreams med Journey ifrån deras album Arrival.
1: Dagens datum!
0: Precis så, dagens datum är den 9 september. 252 dagar har rullat och vi har 113 dagar kvar på det här året. Anita, du har namnsdag idag Anita och även du Annette. Och nu vet jag alla ni som inte har det i era pass, ni kan bara ta fram era telefonbok nu och rada upp ett gäng Anita och Anettor. Anita och Televinken tänker jag, Annette tänker jag väl på, Annette för tänker jag på råd, tänker jag nog på hon som är eller var med i det där OS-laget i curling för damer. Fan vad bra det var, va? Hur många Anitor har vi i Sverige, tror du? Ja, ganska många, 25 000 ungefär. Och Annette, inte lika många, det trodde jag var lika många, men nej. 6 861 Annette, tjej som heter Annette, förnamn. Skatteverket 2025, kommer statistiken från så vet du det. Ja, det är ganska modernt. Har vi några födelsedagsbarn då? Fyller du år idag? Grattis, grattis. Du har samma födelsedag som Otis Redding. Han lever inte längre, men han föddes 1941 och var en sån här soulsångare av rang. När var det han trillade av pinnen då? Det gjorde han väl på 60-talet för mig. Ja, nu gjorde han 67 trillade han av pinnen. Det var ett tag sedan. Har vi fler kändisar? Ja, vi har Dave Stewart. Ni vet, killen som var med i Eurythmics, bland annat tillsammans med Annie Lennox. 1952, den 9 september, står att läsa att han är född alltså. Grattis till dig. Hugh Grant fyller år idag också, född 1960. Då blir han med andra ord 66 år. Lisa Marklund, författare innan där, född 1962, grattis, fyller också år idag. Har vi ingen annan lite modern? En lite yngre person menar moderner, säger jag som har passerat 60-strecket. Michael Bublé, född 1975. Michael Bublé, sångare av rang. Han kommer från Kroatien egentligen men är bosatt i Kanada och uppväxt i Kanada, vad jag förstår. Vi gör så här kort och gott, vi drar en härlig fanfar för alla er som fyller år, eller heter Anita eller Annette.

0: Aldonova. Det var ett tag sedan. Från Kanada, Monkey on Your Back. Du hör det här i Rockpasset på Pirate Rock.
1: Pirate Rock.

The Sixteens med Sweet från 1974 års album Desolation Boulevard. Sweet alltså. Och har man spelat Sweet, ja då får man spela Slade. Det är ju sen gammalt.

0: Liberalerna får 5,8% i en ny mätning från Novus, detta skriver TV4-nyheterna och Göteborgs-Posten. För första gången sedan förra valet är partiet statistiskt säkerställt över riksdagsspärren. Oppositionen får 50,7% och Tidöpartierna 48,1%. Men i och med felmarginalen så är det inte statistiskt säkerställt vilken sida som är i ledning. Saab har fått en order från Försvarets materielverk för att fortsätta konceptstudier av framtidens stridsflyg. Orden är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden 2026-2028. Detta skriver Saab i ett pressmeddelande. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i Sverige. En minderårig person har gripits misstänkt för ett försök till mord efter att ha jagat en annan minderårig med kniv på Sannaskolan i Majorna i Göteborg. Ingen kom till fysisk skada och polisen beskriver händelsen som en isolerad incident kopplad till en längre konflikt mellan de inblandade. Och en klassisk svensk bil rullar nu in på den amerikanska marknaden, Ahlgrens bilar. Till en början kommer skumgodiserna enbart att säljas på detaljhandelskedjan Target, som har över 2000 butiker i landet. Ägarbolaget Cloetta ser detta som ett viktigt steg i sin expansion i Nordamerika.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JVBygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JVBygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jivebygg.se.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
8: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfbrand.
9: Fantastic!
10: Tematimmen på Pirate Rock.
11: Ja, men då är det dags för dagens tema. Det är ju sista timmen här i Rockpasset och då är det tematimmen som gäller.
12: New wave of British heavy metal.
11: Ja! Yeah. Denna era som dök upp 1980 och massor av nya begåvade band dök upp som svampar ur jorden i England. Och hela världen hade blickarna just mot UK och vad som kom upp där. Även äldre band som hade varit med och haft en karriär under flera år åkte lite snålskjuts på den här eran. Hårdrock blev populärt igen. Vi ska ta ett först ut, ett band som man verkligen kan hänröra till the new wave of British heavy metal, nämligen Saxon och deras Wheels of Steel.

Wheels of Steel, först ut i dagens tema. New Wave of British Heavy Metal. Och Saxon är ju absolut ett av de där banden som man kan hänröra till den här eran. Återigen, det var ju flera band som Priest och Motorhead och Whitesnake och ett gäng band som brukar åka med i den där karusellen av New Wave of British Heavy Metal. Men inte idag, inte den här timmen, för dessa band hade ju, jag menar, de hade ju en karriär långt innan det här blev ett fenomen. Sen är ju låtar som Ace of Spades eller Breaking the Law ofta med på såna här samlingar för New Wave of British Heavy Metal. Men inte i dagens program, som sagt var. Här spelar vi bara band som dök upp precis där i början av 80-talet. Okej, band nummer två, vi ska ta oss till Tigers of Pantang.

0: Tigers of Pantang.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
2: New wave of British heavy metal.
0: Exakt, det temat är som råder nu fram till klockan 18. Och två stycken av de här klassiska banden har vi avhandlat. Saxon och Tigers of Pantang. Och då ska vi vidare i högen av band. Lite kul, vissa av dem är okända för en del, andra är relativt stora. För det var ju ett gäng band som fick en enorm karriär efter det att New Wave of British Heavy Metal började ebba ut. Ska vi ta om en stund. Nu ska vi lyssna till Praying Mantis. Finns ju fortfarande kvar som band, men blev inte ett av de där större.

Don't break the circle med bandet Demon här i Europas tematimme, det vill säga New Wave of British Heavy Metal. För det är den rubriken och det är det här vi avhandlar idag. Demon släpper sin debutplatta i början av 80-talet, får ganska schysst med fart direkt, släpper sedan uppföljaren som heter The Unexpected Guest, och där står de egentligen på sin prime redan efter andra plattan. Demon alltså skrev musik och gjorde omslag som såg ganska så vulgära ut, ganska hårda, tuffa, hemska, men musiken var ganska poppig. Det hörde du inte minst i den här Don't Break the Circle. Jaha, då ska vi trampa vidare i den där fåran av nya brittiska band 1980, New Wave of British Heavy Metal. Samson heter det band. Sångarna som du kommer att höra här, han heter Bruce Dickinson, kallades för Bruce Bruce. Och det här är ju strax innan han klev in som ordinarie sångare i Iron Maiden. Men det är en annan story. Här är de hur som helst i Earth Mother.

0: Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Damon Johnson from Black Star Riders, and you're listening to Pirate Rock. Yeah.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
6: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
7: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
8: Med Christer Wolfbrand.
9: Tematimmen på Pirate Rock.
10: New wave of British heavy metal.

Angel Witch ifrån albumet Angel Witch med bandet Angel Witch. Ja, så var det. Första plattan 1980, ganska så etablerad skiva där och då. Det var verkligen ett band att räkna med och de haglade med låtar på listorna i början av sin karriär. Men det stannade av ganska så tvärt och blev inte så mycket mer. Även om de fortfarande finns kvar och gett ut en del musik sedan dess så har det inte blivit något större väsen om just Angel Witch. Coolt namn dessutom. Vi ska vidare med ytterligare ett sådant band som det inte blev så mycket mer. Gjorde en fullängdare och försvann. De heter Dark Star och du hör låten Lady of Mars.

0: Stars med Dark Star. Vi har tema, vi har tematimmen.
1: New wave of British heavy metal.
0: Ska vi ta oss till ett band som blev monsterstora och som idag inte riktigt vill identifiera sig som ett av de där banden som dök upp under New Wave of British Heavy Metal. För sångaren Joe Elliott har alltid sagt att nej, vi kör en egen fåra och vi vill inte hänga ihop med det där. Men det kan man inte bortse ifrån. Första skivan med Jeff Leppard och den här låten är New Wave of British Heavy Metal.

Wasted med Def Leppard ifrån deras debutalbum som såg dagens ljus 1980. Och även om Joe Elliott och de andra i Def Leppard inte riktigt fick kännas vid att de var en del av den där new wave of British heavy metal, för de tycker att de har liksom åkt sin egna lilla väg, haft sin egen lilla fåra. Så kan man se det om man vill, men absolut att den där första plattan och till och med andra skivan också kan kategoriseras in i den här eran new wave of British heavy metal. Vi lirade Samson tidigare idag och då nämnde jag att sångaren där, Bruce Dickinson, klev ju in i Iron Maiden på deras tredje platta, The Number of the Beast. Men då var det 1982. De första två plattorna, den första skivan heter bara Iron Maiden, den andra heter Killers. Då var det ju sångaren Paul Di'Anno som sjöng. Och vi ska ta oss an en låt från just Killers med Paul på sång här i Purgatory. Iron Maiden alltså här i Rockpasset.

Ifrån Killers så heter albumet nummer 2 med Iron Maiden. Och här var det ju som nämnde där Paul Di'Anno som sjöng. Och trummisen här heter ju Clive Burr. Han var med på de första 3 skivorna och blev ersatt av Nico McBrain på Peace of Mind som dök upp 83. Och Maiden blev ju ett av de absolut största banden. Självklart det största inom den där eran, men också blivit ett bland världens genom tiderna största hårdrocksband. Om man ska mäta till försäljning av skivor och biljettförsäljning. Alltså de är ju monster stora och är fortsatt det. Grymt. Hatten av där för Steve Harris och manskapet. Vi ska vidare med band och låtar ifrån den här eran New Wave of British Heavy Metal.

Ready to Roll med Witchfind från deras debutalbum från 1980, Give 'Em Hell som plattan heter. Och det här bandet blev ju inte heller sådär jättestora. Var ju lite kultiga under perioder och medvetligen så finns de kvar nu i någon form, Witchfind, men inte alls på de stora arenorna. Du har lyssnat till Rockpasset. Vi har kört sista timmen här. Tematimme New Wave of British Heavy Metal. Och jag ska ta mig ur studion och tacka för dagens program. Och det ska jag göra och släppa iväg ytterligare ett band från den här eran New Wave of British Heavy Metal. Ett band som man absolut förknippar med den här eran, som man inte får tappa bort. Nämligen Girls School och deras Race with the Devil. Ha det gött där ute. Vi hörs imorgon, säger vi.

0: Liberalerna får 5,8% i en ny mätning från Novus. Detta skriver TV4-nyheterna och Göteborgs-Posten. För första gången sedan förra valet är partiet statistiskt säkerställt över riksdagsspärren. Oppositionen får 50,7% och Tidöpartierna 48,1%. Men i och med felmarginalen så är det inte statistiskt säkerställt vilken sida som är i ledning. Saab har fått en order från Försvarets materielverk för att fortsätta konceptstudier av framtidens stridsflyg. Orden är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden 2026-2028. Detta skriver Saab i ett pressmeddelande. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i Sverige. En minderårig person har gripits misstänkt för ett försök till mord efter att ha jagat en annan minderårig med kniv på Sannaskolan i Majorna i Göteborg. Ingen kom till fysisk skada och polisen beskriver händelsen som en isolerad incident kopplad till en längre konflikt mellan de inblandade. Och en klassisk svensk bil rullar nu in på den amerikanska marknaden, Ahlgrens bilar. Till en början kommer skumgodiserna enbart att säljas på detaljhandelskedjan Target, som har över 2000 butiker i landet. Ägarbolaget Cloetta ser detta som ett viktigt steg i sin expansion i Nordamerika.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
6: Okej, vem servar?
7: Det får vi klunsa om.
6: Okej, då kör vi.
8: Sten, sax, påse.
6: Yes, vi börjar serva.
7: Bra, då tar vi denna sidan.
6: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
7: Nej.
6: Hamburgaren, haha.
7: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
6: Jag servar.
7: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
9: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
10: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
11: Få en kontakt. kostnadsfri bedömning på sakon.se.
12: Du lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
3: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
5: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
6: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Pirate Rock.

När hungern slår till, då är det dags för Dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdoner med o istället för ö.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Ride the wild wind.
2: Where's the uncle?

tonight. Your angel eyes are shining bright.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.